0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुज़स्समीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपका हफ़्ता जो है वो बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा और इंशाल्लाह आने वाला हफ़्ता जो है उससे भी अच्छा गुज़रेगा। गर्मी की छुट्टियां हैं, मौसम बड़ा अच्छा रहा है। अब कुछ चंद दिनों से जो है वो हल्की फुल्की सी बारिश भी हो रही है, झड़ भी है, लेकिन ये है कि मौसम जो है अच्छा है, इंजॉय करने वाला है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ अपने नेटवर्क में, कुछ जो है वो सैर करने गए हुए हैं, कुछ जो है वो डेनमार्क में ही घूम फिर रहे हैं, कुछ घरों की सफाइयों में लगे हुए हैं और बाकी जो है वो शादियों के चक्कर में है। तो सामेन नाज़रीन, बिस्मिल्लाह करम प्रोग्राम लेके आपका मेज़बान रज़ा मुस्तफ़ा हाज़िर है। मेरे साथ जनाब बाशिर कुरैशी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल ख़बरों पे कि दुनिया में जो है वो क्या हो रहा है। बाशिर साहब का शुक्रिया कि वो उन्होंने वक्त दिया। बाशिर कुरैशी साहब, आपकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदा में बताया, शॉर्ट न्यूज़ जिस तरह आप जो है वो ख़बरें देते हैं, तो उसमें आपने बुज़ुर्गों के हवाले से बात की कि उनके लिए बहुत सी यहाँ पे तंजीमें हैं जो उनके लिए एक्टिविटीज़ रखती हैं। तो बाशिर साहब, उसमें एक चीज़ और भी है कि एक तो आप एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो हैं घूमते फिरते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा उसमें फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर।
2: बिल्कुल,
1: कि आप जो है दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, आपके कुछ लम्हे जो हैं दिन के वो हंसा मजाक और लोगों से चले आप अपना वो कहते हैं ना दुख सुख जो है वो भी शेयर कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो है वो जो तवानाई है, जहन जो है वो ज़रा फ्रेश हो जाता है।
2: जी जी।
1: घर बैठने से बेहतर है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तंजीमों के एक्टिविटीज़ के साथ भी, लेकिन अपने रिश्तेदारों में दोस्तों के साथ बैठें, कोई उनको बुला लें, कभी कभी खुद उनके पास चले जाएँ। और उनमें से जो सबसे बड़ी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो है उनकी जो उनके जो बच्चे हैं उनसे कि अपने माँ बाप की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके उन पे जो है काफ़ी जो है उनकी मदद करें, उनके साथ जो है वक्त बिताएं, उनके साथ कहीं खाना खाने चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, तो उनको साथ लेके थोड़ा सा जो है। और बेशक के हमारे बुज़ुर्ग अक्सर कहते हैं कि जी मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जा सकता, तो उन्हें थोड़ा सा फोर्स करें। अगर वो कहीं नहीं जा सकते तो आप जो है उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, उनको घर बुला लें उनके पास, तो महीने में एक आध मरतबा जो है वो अपने बुज़ुर्गों की भी थोड़ी सी जो ख्वाहिशात हैं, कोई उनकी जो ज़रूरियात हैं वो उनमें भी जो है वो दिलचस्पी लें।
2: रज़ा भाई, आपने ये जो बात की है इसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि तन्हाई जो है वो इंसान को बहुत प्रॉब्लम पैदा करती है। एक तो यह है कि तन्हाई से आप अजीबोगरीब आपकी सोच हो जाती है, फिर आप जो है अंदरूनी सोचते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, और आपका जो है कई बीमारियां ऐसी होती हैं, मसलन ब्लड प्रेशर, अगर आप ज़्यादा सोचते रहें तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तन्हाई को दूर करने के लिए डेनमार्क में हैं कुछ पाकिस्तानियों की ऑर्गेनाइजेशन, ख़ास तौर पे कोपेनहेगन के इलाके में इनवान द सीनियर्स के की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके 110 से ज़्यादा मेंबर हैं और मैं कई दफ़ा उनकी जो तंजीम की जो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं उसमें जाता हूँ। खुशी की बात यह है कि उसमें ख्वातीन भी उतनी आती हैं जितनी जो है मर्द आते हैं, बल्कि कई दफ़ा ख्वातीन ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा एक्टिव भी होती हैं और उनको डेनिश मॉइस्चर के बारे में ज़्यादा पता होता है। एक तो ये, और ये जो उसके इस ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता जो हैं शेख इशफाक साहब हैं और साथ में खुशदिल अहमद भी हैं, वो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन जिस बात तरफ आपने इशारा किया, मैं भी उसको कहता रहता हूँ कई दफ़ा, कि अगर आप अपने ही लोगों में बैठेंगे तो बातें फिर वही होंगी, फिर आपको मुआशरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता और आपकी जो सोच है वो महदूद हो जाती है। तो इसलिए मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में कई दफ़ा कहा है और अब हम अपने रेडियो आपके प्रोग्राम के तवस्से से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो है एल द सेन, جس کے تقریباً 2 ملین 1.5 ملین کے قریب ممبر ہیں, جتنے پینشنرس ہیں, اور ایک ہے سینئرس, وہ بھی ایک اسی قسم کی آرگنائزیشن. اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, ان کو لے کے جاتے ہیں, کھیل وغیرہ کرتے ہیں, گیمز ہوتی ہیں, ان کے دفتر ہیں, مختلف آفیسز بنے ہوئے ہیں, تو پلیز اس کے بھی آپ ممبر بن جائیں. اس میں کئی سہولتیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں, اور پھر یہ کہ جب آپ ڈینش لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, آپ سیکھتے بھی ہیں. آپ ان سے, میں کل ایک اس میں برتھ ڈے پارٹی میں گیا تھا, اس میں کافی سینئر لوگ تھے, سارے ڈینش تھے, میں ہی ایک غیر ملکی تھا. تو وہاں پہ جو لوگوں سے باتیں ہو رہی تھیں, اس میں کئی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کو کہ آپ ڈینش معاشرے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی حصہ لیں, اور یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے ممبر بن جائیں, یہ بہت ضروری ہے. تو تنہائی جو ہے نا, یہ انسان کو کھا جاتی ہے, بالکل آپ کو پتہ ہے. میں یہ کوشش کرتا ہوں, ایکٹیویٹی کرتا رہوں, اور پھر یہ کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ شارپ رہتا ہے, کیونکہ بڑھاپے میں اگر آپ کا دماغ شارپ نہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے.
1: وہ یادداشت کی کمزوری جس کو آپ کیا کہتے ہیں,
2: ایمنیشیا,
1: جی, تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے, اور اپنی پرانی یادیں اور نئی چیزیں جو ہیں ان کو دہراتے رہا کریں تاکہ آپ کی جو یادداشت ہے, اور وہی ہے کہ اگر آپ اکیلے بیٹھے رہیں گے تو آپ کس سے بات کریں گے؟ تو جب آپ کسی سے ملتے ہیں, کوئی پرانی بات دہرا لی, کوئی نئی کر لی, تو یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ذہنی جو کیا کہتے ہیں صحت ہے وہ اچھی رہتی ہے.
2: اور پھر یہ دیکھیے, اگر آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے کہیں, تو آپ ٹیلی فون پہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں, تو وہ بھی بہتر آپ کے.
1: پر یہ ہے کہ وہ پرابلم سے دور رہیں,
2: پرابلم سے دور رہیں, اور تنہائی سے دور رہیں, اور بلڈ پریشر کم کیے.
1: اور بشی صاحب, زندگی جو ہے نا وہ بہت مختصر سی ہے.
2: بالکل بالکل.
1: اور انسان کو جو ہے وہ خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے.
2: اور یہاں پہ مجھے بابا جی بہت یاد آتے ہیں, 87 ان کی عمر تھی, لیکن وہ آخر تک بڑے ہشاش بشاش تھے, موومنٹ کرتے رہتے تھے, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اس کے لیے.
1: بشی صاحب, چلتے ہیں ذرا ڈنمارک سے باہر, اور یہ ذرا صحت سے باہر دنیا میں,
2: مشرق وسطی کی طرف چلتے ہیں, مڈل ایسٹ کی طرف.
1: مڈل ایسٹ, لیکن یہ میرے یہاں امریکہ کے طرف سے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ چلتے ہیں.
2: ہاں, وہ مڈل ایسٹ میں تو حرامزدگیاں کر رہے ہیں نا, وہ امریکہ جو ہے اس کی طرف چلے.
1: اچھا بشی صاحب, یہ بتائیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ بن سلمان جو ہے, محمد بن سلمان کی سفارتی فتح, یا یہ مشرق وسطی کے لیے نیا امتحان ہے؟
2: یہ آپ نے ٹاپک جو چھیڑا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا, میں شروع ایسے کرتا ہوں کہ امریکہ نے ایران پہ 2 دفعہ حملے کیے, لاسٹ ایئر اور اس سال, اور اس کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ایران ہے وہ جوہری طاقت بن جائے اور جوہری ہتھیار بنا لے, حالانکہ انہوں نے کبھی اس کا نہ دعویٰ کیا نہ وہ چاہتے ہیں, بلکہ اس کے بارے میں شہید امام خمینی جو ہیں انہوں نے تو فتویٰ بھی دیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا, لیکن پھر بھی اس کے اوپر حملے کرتے رہے اور دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اب امریکہ نے سعودی عربیہ کے جو محمد سلمان بن محمد بن سلمان ہیں, ان کے جو ابھی ڈیفیکٹو پاور ہے جن کے ہاتھ میں, ان کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کیا ہے. یہ امتحان ہے, یہ نئی امتحان ہے, لیکن امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مشرق وسطی میں جو نمایاں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بیلنس کیا جائے, کیونکہ امریکہ اب یہ سمجھ گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اب اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ وہ, کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایٹم بم بنا لیے ہوئے ہیں, وہ اب اس کو استعمال نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے وہ پورا اپنا جو چیزیں تھیں اس کو موو کر کے کہیں پہاڑی کے نیچے لگا دیے ہیں, اور وہاں پہ وہ تیزی سے یورانیم کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں. چلیے, یہ تو ایک دوسری بات ہے, لیکن بھائی جب تم ایران کو منع کرتے ہو تو سعودی عربیہ کو جوہری پروگرام دینے کے لیے کیا تک تھی؟ تو یہ تو تمہیں دوڑ شروع کر دی. اور پھر یہ کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ آلریڈی ایک معاہدہ کیا جس میں اٹامک پروٹیکشن کا بھی ایک معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو سعودی عربیہ کے ساتھ وہ انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, بلکہ ہو بھی گیا, لیکن دو دن بعد میں انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ معاہدہ جب تک اس پہ دستخط نہیں ہوں گے جب تک کہ سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا اور ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کرتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ جب تک اسرائیل کو نہیں مانے گا ہم آپ کو مدد نہیں دیں گے. اب اس نے سعودی عربیہ کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے کہ اگر ایران کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں جوہری پروگرام ہم مدد دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے تم ان کا بازو مروڑ کے کہا کہ اسرائیل. میری ذاتی رائے ہے کہ سعودی عربیہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ایکسیپٹ کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ ایران کو پھر بہانہ بن جائے گا کہ بھائی تم نے جب سعودی عربیہ کو یہ جوہری پروگرام کے لیے تم کر رہے تو ہمارے ساتھ کیوں پھٹا کیا ہے. ساتھ میں یہ کہ پاکستان جو ہے جب اس نے ایک معاہدے کے تھرو سعودی عربیہ کو یہ بات باور کرائی ہے کہ ہم تمہاری پروٹیکشن کریں گے تو سعودی عربیہ کا جوہری پروگرام بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مراعات فراہم کر رہے امریکہ وہ وہاں پہ بہت بڑا پھڈا کرانا چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس اتنی پاور آ جائے کہ وہ ایران کے ساتھ مستقبل میں پھڈا کرتے رہیں. لیکن امریکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب اس کا مشرق وسطی میں ختم ہو گیا, بالکل سارے جتنے اڈے تھے ایران نے تباہ کیے ہوئے ہیں, ان کے جتنے راڈار اسٹیشن تھے لسننگ ڈیوائسز تھی ایران نے ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا. تو اب جو بھی امریکہ کر لے, اور پھر یہ کہ عربوں کو بھی یہ تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے, امریکہ ان کو استعمال کرتا رہا ہے پیٹرول ڈالر کے لیے. کیونکہ رضا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ بہت خراب ہے. پتہ ہے آپ کو 39 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے امریکہ, 39 ٹریلین ڈالر. اور جب تک ڈالر انٹرنیشنل کرنسی ہے اور جب تک بنزین اور گیس کی پرائسز ڈالر میں ہیں تو امریکہ ڈالر چھاپتا رہتا ہے. تو اب ایران کہتا ہے کہ ہم جو تیل بیچیں گے وہ ڈالر میں نہیں بیچیں گے بلکہ وہ یوان میں بیچیں گے جو چائنیز کرنسی ہے. تو یہ چیزیں ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امتحان تو ہے, لیکن عربوں کو بھی یہ اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا, اب ان کو امریکہ سے جان چھڑا لینی چاہیے.
3: اچھا ویسے سعودی عرب کو اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟
2: نہیں دیکھ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے مقابلے میں وہ ایک پاور بنے, لیکن ان کو اس بات کا یہ بھی پتہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کیا کہ امریکہ ان کو ڈیفینڈ کرے گا اگر اسرائیل پہ ان پہ اٹیک کرتا ہے یا ایران اٹیک کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو اسرائیل عرب ممالک پہ سعودی عربیہ پہ اٹیک کرے گا نہ ہی جو ہے اور کوئی بات ہوگی. لیکن یہ جو شرط لگا دی ہے یہ بھی جوئش اور اسرائیلی لابی نے ان کو کہا ہوگا صدر اس کو کہ بھئی یہ تو تم جو سعودی عربیہ کو جوہری پروگرام دے رہے ہو یہ تو اسرائیل کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب تک وہ سعودی عربیہ ہمیں تسلیم نہیں کرتا تو ہم کوئی جو ہے اس معاہدے کے حق میں نہیں ہیں. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ جو سویلین مقاصد کے لیے جوہری پروگرام ہے یہ ہم اس کی منظوری جو ہے جب تک نہیں دیں گے جب تک کہ تم ابراہم اکارڈ پہ دستخط نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے پاؤں پہ جو ہے کلہاڑی ماری ہے, وہ یہ اس نے بہت غلط بات کی ہے کیونکہ وہ ٹرمپ صاحب ایک دن ایک بات کرتے ہیں اگلے دن وہ اس کی جو ہے تردید کر دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا نہیں بالکل.
3: اچھا بخشی صاحب, یہ ویسے یہ ابراہیمی معاہدہ جو ہے یہ اتنا ضروری کیوں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ پاکستان سے بھی تھوڑا سا ریکویسٹ کر رہے تھے, کیونکہ باقی عرب ممالک کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ اس کو کچھ نے تو خیر تسلیم کر لیا ہوا ہے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو جو ہے اتنا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ یہ
2: ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ غازہ میں جو پچھلے 2.5 سال سے اس نے جو ہے جینوسائڈ کیا ہے اس کی وجہ سے مشرق وسطی اور پاکستان میں اور بلکہ پوری دنیا کے جو عوام ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں. اور اسرائیل کو اگر آپ تسلیم کر بھی لیں, مثلاً موراکو نے یا ٹرکی نے جو ہے جارڈن نے اور ایجپٹ نے اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, لیکن وہاں کے عوام جو ہیں وہ اسرائیل کو نہیں جو تسلیم کرنا چاہتے. حکومتوں نے تو کر لی ہے, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر سارے ممالک جو ہیں مشرق وسطیٰ میں اگر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کریں تو اس سے اسرائیل کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. لیکن اب جب تک عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو حکومتیں ان کی اگر ایکسیپٹ کر بھی لیں گی تو میں اس علاقے میں نے موراکو ایجپٹ وغیرہ میں سفر کیا ہے جارڈن وغیرہ میں, تو آپ اگر کسی شخص سے وہاں پہ بات کریں وہ اسرائیل کی پالیسیز خاص طور پہ جو غازہ میں اس نے کیا اس کے بہت سخت خلاف ہیں. تو تسلیم کرنے سے ٹھیک ہے سفارتی تعلقات تو آپ کے ہو جائیں گے, ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اسرائیل اس وقت جو ہے وہ ایک پرایا اسٹیٹ بن گیا, پوری دنیا میں اس پہ لعنت ملامت ہو رہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر دستخط ہو جائیں تو اس سے عوام میں بھی تھوڑی سی سوچ چینج ہوگی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا وہ بالکل.
3: اچھا بچے صاحب ذرا ادھر ہی رہتے ہیں, مسٹر ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ چین اور روس کو ایران کے خلاف جنگ سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے.
2: بالکل.
3: اور عمان کا جو مذاکراتی وفد جو ہے وہ تہران پہنچ گئے. تو یہ ایک طرف یہ معاہدے کرنے کی بات کرتے ہیں, انہوں نے وہ پیکٹ بھی لکھا تھا اس 14 نکاتی میرے خیال میں تھا, اور اس کے بعد جو ہے پھر جھڑپیں ہو گئی وہاں پہ. تو یہ چل کیا رہا ہے, ہونا چاہتے کیا ہیں اس سے؟
2: بات پھر وہیں پہ پہنچ جاتی ہے. امریکہ جو ہے کسی زمانے میں وہ سپر پاور تھا بالکل, اب اس کے مقابلے میں رشیا اور چائنا خاص طور پہ اس کو جو ہے کافی ٹکر دے رہے ہیں. اور جب ایک سپر پاور کے پاس اس کی اپنی پاور تھوڑی تھوڑی ختم ہوتی جا رہی ہے تو پھر وہ کسی کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی پاور وہ قائم رہے. لیکن ایران کی جنگ کے بعد امریکہ کو بہت ٹھیس پہنچی ہے. دیکھیے امریکہ نے ایران پہ ہر وہ اسلحہ استعمال کیا ہے جو ایٹم بم کے علاوہ جو وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایران پھر بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے اور پھر بھی مقابلہ کر رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اور رشیا نے بھی اس کی مدد کی ہے, اور ایران کی اپنی انڈسٹریل پاور جو ہے وہ ان کے جو میزائلز اور ڈرونز وغیرہ بنانے کی وہ انہوں نے سارا انڈر گراؤنڈ کیا ہے. اس لیے ایران نہیں مان رہا امریکہ کی شرط. امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ہماری شرطیں مان لے, اسٹیٹ آف ہارمز کو کھول دے اور تیل آنے دے عرب ممالک سے, ہم ڈالر زیادہ بناتے رہیں. ایران کہتا ہے کہ جب تک ہمارے سے اجازت لے کے تم جہاز نہیں گزریں گے ہم ان کو گزرنے نہیں دیتے. اور امریکہ اتنا ڈرتا ہے ایران سے کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو ادھر بھیج نہیں رہا. اس نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا بھیجا ہوگا, اس پہ دو میزائل مارے تھے, پھر انہوں نے وہاں سے 1000 میل دور اپنے وہ سارا بحری بیڑا کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پاور کو دبا. لیکن اس کے مقابلے میں چائنا کی ایک تنظیم ہے, شنگھائی تعاون کی تنظیم ہے, جس میں ایران بھی ممبر ہے, پاکستان بھی ممبر ہے, اور دوسرے ممبر علاقے کے جو ملک ہیں وہ بھی ممبر ہیں. اور انہوں نے ان کی کوشش سے یہ اسلام آباد میں جو معاہدہ جو تھا ایم او یو ہوا تھا. لیکن اب ٹرمپ صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جو شرطیں مانی تھیں ایران کی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو وہ اس غلطی کو, کیونکہ آپ ایک امریکن پریزیڈنٹ کے لیے جو امریکہ اور اسرائیل کی جو پاور ہے اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, اور ٹرمپ صاحب کیونکہ سیاستدان نہیں ہے وہ ایک بزنس مین ہے, تو وہ کئی ایسی حماقتیں کرتے ہیں بعد میں پھر وہ سوچتے ہیں اوہ میرے سے کیا ہو گیا اب. تو اس وجہ سے جو ہے اب ایران کے وزیر خارجہ جو عباس عراقچی, انہوں نے اس شنگھائی تنظیم میں کی جو وزیر خارجہ کی میٹنگ میں انہوں نے صاف کہا ہے, انہوں نے کہ ہم امریکہ کی کسی بات کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہم نے معاہدہ تو کیا تھا اس وجہ سے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک نے ہمیں یہ باور کرایا تھا کہ امریکہ سنسیئر ہے, لیکن امریکہ اس مسئلے پہ سنسیئر نہیں ہے اور دوبارہ اس نے حملے کر دیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسٹیٹ آف ہارمز میں ایران کی ہولڈ ہے, جب تک امریکہ جو ہے وہ یہ کوشش کرتا رہے گا کسی نہ کسی. اور بیانات دیکھیں ٹرمپ صاحب پچھلے ہفتے کہا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلوا دیا, وہ ہمارے قبضے میں ہے, لیکن وہاں پہ انہوں نے ایران نے دو میزائل مارے, وہ سارے جہاز جو ہے نا وہ روک دیے انہوں نے وہاں پہ نا. تو یہ خبریں چلتی جا رہی, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت جو ہے $100 سے اوپر پہنچ گئی ہے. آپ دیکھیے میں نے کل بنزین لی, 17 کرونے لیٹر کی بنزین ہو گئی ہے. چند مہینے پہلے وہ 13 لیٹر تھی. تو یہ نقصان امریکہ کی پبلک کو بھی برداشت نہیں ہے, انٹرنیشنل طریقے بھی برداشت نہیں, تو پریشر تو پڑتے ہیں نا اس کے اوپر.
3: لیکن بھائی صاحب کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے کافی لوگوں نے پیسہ بھی بنایا,
2: ٹرمپ صاحب کی فیملی نے بڑا پیسہ بنایا. ہوتا یہ رضا بھائی کہ ٹرمپ جو بھی بات کرتے ہیں ان میں ہمیشہ وہ ایز اے بزنس مین کرتے ہیں, وہ امریکہ کے بھلائی کے لیے یا دوسرے ملک کی بھلائی کے لیے نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ ویک ڈیز میں وہ ایسا کوئی بیان دے دیتے ہیں جس سے وہ آئل کی پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ویکینڈ قریب آنے ہوتا ہے, اس کا کہہ دیتے ہیں نہیں یہ جو ہے میں نے جو یہ بات کہی یہ ایسا نہیں ہوگا, ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے, پھر وہ تیل کی پرائسز نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تیل کی جو مارکیٹ ہے وہ نہ تو ٹرمپ کی بات سنتے ہیں نہ وہ کسی کی, وہ اپنے ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس سے وہ تیل کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں.
3: پریشر تو پڑتا ہے ان پہ,
2: بڑا پریشر پڑا
3: کہ جنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیونکہ تیل کی سپلائی تو وہاں سے آ نہیں رہی.
2: ایگزیکٹلی. اور یہ ہے کہ فورن جو ایکسچینج میں جو پیسے بنتے ہیں وہ ایک ایک خبر سے وہ اربوں ڈالر کا اوپر نیچے ہوتا ہے, اور اس سے اس کی فیملی کو بھی, اس کے دوستوں کو بھی, اور بڑی بڑی کمپنیوں کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ پرابلم ہے وہاں.
3: اچھا باشی صاحب, یہ تو تھی بین الاقوامی کھیل کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا.
2: اچھا,
3: لاسٹ سنڈے کو جب ہم یہاں ریڈیو پروگرام کر کے گھر گئے تو شام کو 9 بجے جو ہے وہ ورلڈ کپ کا فائنل تھا جو امریکہ اور میکسیکو میں جو ہے وہ کھیلا جا رہا تھا,
2: وہ جو ارجنٹینا اور

0: اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے ولت خریدیں, اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے. تو یہ بہت, اور پھر اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے, اس کی ماں کی شادی کی ایک اور سے ہوئی ہے, تو ان کا 3 سال کا بھائی ہے, وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ بھاگ رہا تھا گراؤنڈ میں اور اپنے بھائی کو وہ ہی واز کسنگ ہم, اٹس اے ہیومین تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وہ اس میں غرور نہیں آیا. یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ترقی کرنا, اتنی کامیابی حاصل کرنا, ہی اسٹل دا سیم.
1: اچھا باشی صاحب, جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب میچ ختم ہوا اسپین اور ارجنٹینا کا جو فائنل تھا, تو اس میں جب جو ارجنٹینا کے کچھ کھلاڑی تھے انہوں نے جو ہے اسپین کے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا بھی کیا, اور جو سب سے بری جو بات ہے وہ ہے جب ان کو ورلڈ کپ ٹرافی دی جا رہی تھی تو پوری ارجنٹینا کی ٹیم جو ہے وہ ان کی طرف کمر کر کے کھڑے ہو گئے. اٹس ناٹ اے اسپورٹس شپ,
0: لیکن اس پہ بہت تنقید ہوئی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ میسی نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا ہم نے جو کیا.
1: اچھا بشی صاحب, میں آپ کو ایک اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں. جب میں چھوٹا سا تھا نا, تو ارجنٹینا مارادونا جو ہے وہ آپ کا, آپ نے شاید
0: مجھے یاد ہے جی, بالکل یاد ہے وہ جو گول اس نے انگلینڈ کے خلاف کیا تھا.
1: اچھا باشی صاحب, ہم جو ہے نا بہت سے بچے جو ہیں جو اس وقت میں 80s میں مارادونا کے دور میں ارجنٹینا کے ساتھ ہم ہوا کرتے تھے, اور اب پچھلے کافی سال, لیکن اس سال جو ہے وہ ارجنٹینا نے اپنی جو ان کی سپورٹ تھی, ان کی حمایت تھی, ان کے ساتھ جو لوگوں کا پیار تھا ارجنٹینا کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ, وہ انہوں نے لوز کر
0: کھول کے, بالکل بالکل بالکل
1: ان کو جو ہے اس مرتبہ بہت جو ہے وہ بڑا جھٹکا لگا ہے. تقریباً پوری دنیا جو ہے وہ اسپین کے ساتھ کھڑی ہے.
0: یہ بات آپ کی درست ہے, کیونکہ جب اسپورٹس مین جو ہے وہ ریپرزینٹیو ہوتے ہیں ایک قوم کے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اسپورٹس مین شپ نہیں دکھا, اب دیکھیے جیسے لامین نے وہاں پہ جا کے میسی کو گلے لگایا اور کہا کہ آئی ایم سوری, حالانکہ وہ جیتے ہوئے تھے, اس کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن کیونکہ وہ ان کے ہیرو ہیں. اچھا ایک اور بڑے کے مزے کے, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج سے تقریباً کوئی 19 سال پہلے اسپین میں ایک ایونٹ تھا جس میں میرا خیال ہے یہ یونائٹڈ نیشن نے کرایا تھا یونیسیف کی طرف سے, کہ ایک غریب بچے کو میسی جو ہے وہ کچھ دے رہے ہیں. تو وہ تصویر ہے وہ دیکھنے والی, تو آپ نے دیکھی ہوگی, ایک ٹب میں ایک چھوٹا سا بچہ, افریقن بچہ لیٹا ہوا ہے, اور میسی اس کو نہلا رہے ہیں اور وہ مسکرا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے. ہی واز لامین,
1: دیکھ لیں قدرت
0: بھی وہ لوگ کہتے ہیں, اور وہ میسی خود کہتا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ قسمت, دیکھو اسی بچے نے مجھے جو, اور جس کا میں ہیرو ہوں. لامین نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میسی میرے آئیڈیل ہیں, اور اس کو ہرانا اور پھر بعد میں جا کے کہنا کہ آئی ایم سوری, کہ
1: تو بہت بڑی میسی اور رونالڈو جو ہیں یہ دنیا میں اور بھی بہت بڑے کھلاڑی ہیں, یہ نہیں ہے کہ اور نہیں ہیں, لیکن ان دونوں نے جو ہے وہ اپنا بہت نام
0: ماڈرن فٹ بال میں ان کا بہت بڑا,
1: بچے اور بڑے جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں, یہاں تک کہ باشی صاحب آپ کبھی ان کے خلاف بات کرتے ہیں نا کسی ایک کے تو لوگ آپ سے لڑ پڑتے ہیں.
0: بالکل, لیکن مجھے پرسنلی ابھی آپ نے بات کیا نا, ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنی نظر رکھتا ہوں. مجھے فٹ بال میں سب سے پہلے, کیونکہ میں آپ سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں, تو مجھے پہلے بہت پسند تھے. پہلے جو ہے نا وہ برازیل کے پلیئر تھے, ابھی فوت ہوئے چند سال پہلے, ہی واز دا بیسٹ فٹ بال پلیئر, کلاس اور ڈریبلنگ اور اوپر سے, اور پھر جو ان کا وہ گول جو انہوں نے ایسے کک ماری نا, اور اس کے علاوہ ایک رونالڈینیو بھی ان کے ایک پلیئر, کیا خوبصورت,
1: وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا,
0: مسکراتا ہے. اچھا دیکھیں, اسی اسپین نے بارسلونا نے ان کو لینے سے انکار کر دیا کہ ہی واز ناٹ سو گڈ لکنگ, کیونکہ ان کا زیادہ ہی از ناٹ سو نائس لکنگ. اندازہ لگاؤ کیا بدتمیزی,
1: آپ نے کون سا اسے ماڈلنگ کروانی
0: ایگزیکٹلی, لیکن بہت
1: نظر آپ کی فٹ بال پہ پوری ہے.
0: میری کیونکہ میں جرنلسٹ کے طور پہ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہوں, اسکواش ہو گئی, فٹ بال ہو گیا, کرکٹ ہو گئی, گولف پہ میں کافی میری نظر ہوتی ہے, تو نظر تو رکھنی چاہیے انسان کو ان چیزوں کے اوپر.
1: نہیں بڑی اچھی بات ہے. تو باشی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہے وقت دیا. اور سامعین و ناظرین, یہ تھی تھوڑی سی فٹ بال کے حوالے سے بھی بات کہ یہ عجیب و غریب ٹورنامنٹ تھا اور اس میں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. تو سامعین و ناظرین, آپ سے جو ہے وہ دو ہفتے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. چھٹیوں پہ جائیں گے, انجوائے کریں گے. ابھی ہمارے پاس 15-20 منٹ ہیں, آپ کو ہم جو ہے کوئی ہلکا پھلکا.
0: کدھر جا رہے ہیں بھیا
1: جی؟ بس صاحب ابھی تو جانے کا تو کہیں پروگرام نہیں ہے, ابھی تو مہمان آئے ہیں کل ناروے سے, میری چھوٹی سسٹر آئی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کریں گے. پھر جو آخری ہفتہ رہ جائے گا اس میں دیکھیں گے کہ گھر کے کام کرنے ہیں یا کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے.
0: اچھا, سائیکا پتہ کہاں گئی ہوئی ہیں؟
1: جی
0: وہ سوئٹزرلینڈ گئی ہوئی ہیں, اور انہوں نے اپنی اس پہ فیس بک پہ فوٹوز لگائی ہیں. وہاں پہ وہ ایک بہت اونچی پہاڑی ہے مونٹ بلان, ادھر تو نہیں گئی تو بہت اونچی, لیکن ساتھ میں کچھ جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے برج بنایا ہوا گلاس کا, تو اس کے اوپر جیسے چائنا میں بنائے نا, وہ جب چلتے ہیں تو ڈرتے ہیں بہت, تو وہ فوٹوز لگائی ہوئی ہیں. تو وہ پھر اس کے بعد وہ وینس, وینس کہہ رہا ہوں, فرانس کے ساؤتھ میں بھی گئی ہے, وہاں پہ کینز وغیرہ میں. تو وہ تو بڑی کافی لوگ
1: باشی صاحب, میں پچھلے سال جو ہے فیملی کے ساتھ ہم روڈ ٹرپ پہ جو ہے وہ گئے تھے سوئٹزرلینڈ. ہاں
0: ہاں,
1: تو باشی صاحب انجوائے کرتا ہے انسان, روڈ ٹرپ کا اپنا مزہ, جہاز کا اپنا ہے, لیکن مجھے جو زیادہ مزہ آتا ہے وہ گاڑی میں, کہ آپ جاتے ہیں گپے شپے کرتے ہیں اپنی مرضی کا, اونچی آواز میں میوزک بھی آپ سن سکتے ہیں موٹر وے پہ, جس جہاں پہ کوئی تنگ نہیں ہوتا. تو بادشاہ صاحب خوب انجوائے کیا تھا, فرانس سے گزرے تھے, اس کے بعد ہم جب وہاں پہ پہنچے مختلف جگہوں کی سیر کی, خوبصورت علاقے تھے وہاں پہ بھی گئے, جہاں بالی ووڈ نے اپنا ایک جو ہے فلم بنائی تھی, وہاں پہ ان کا ایک جو کیا کہتے ہیں اس کا یار, جو ان کے ڈائریکٹر تھے اس کی مجھے یاد نہیں نام آ رہا ان کا, وہاں پہ ان کا انہوں نے پتلا بنایا ہوا ہے. انڈینز جو ہے وہ وہاں پہ بہت جاتے ہیں. تو وہاں سے باشی صاحب جب ہم سوئٹزرلینڈ میں تھے تو بارش تھی, تو ہم نے کہا یا اب ہم آخری دنوں میں یہاں پہ کیا کریں گے, تو گاڑی لی تو ساتھ لکسمبرگ وہاں پہ چلے گئے.
0: اچھا اچھا,
1: چھوٹا سا ملک
0: ہے. ہاں جی جی,
1: تو بس وہ ایسی گاڑی میں جو ہے وہ آپ
0: بڑا اچھا رہتا ہے,
1: کہیں پہ بھی نکل سکتے ہیں. راستے میں آپ کے یورپ میں کوئی رشتہ دار رہتے ہیں تو وہاں ان کو بھی آپ مل کے آ سکتے ہیں. تو روڈ ٹرپ جو ہے وہ میری ذاتی جو ہے وہ,
0: لیکن اس کے لیے آپ کو ڈرائیونگ پسند ہونی چاہیے, جیسے یاسر جو ہیں, یاسر جو اکثر کے سائیکل کے خام, ان کو ڈرائیونگ بہت پسند ہے, آپ کو بڑی پسند ہے. مجھے لانگ ڈسٹینس, کل میں گیا ہوا تھا نارتھ, تو مجھے شام کو آتے ہوئے نا بڑے, میں ٹرانس وائی پہ آہستہ آہستہ چلا رہا تھا گاڑی, نا مجھے زیادہ پسند ہے. شہر کے اندر صحیح ہے, لیکن لانگ ڈسٹینس جو ہے نا, کبھی چلیں گے آپ کے ساتھ کہیں, میں اور آپ چلیں گے کہیں ادھر,
1: چلیں آپ کو سیر کرواتے ہیں کہیں.
0: تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.
1: گانا بھی سنوائیں گے جناب عارف لوہار صاحب کا, بعد میں وہ کہتا ہے آ تنو سیر کراواں, لیکن خیر وہ آپ کو بعد میں سنائیں گے, ابھی جو ہے وہ آپ کو ذرا مست کرتے ہیں.
0: اچھا,
1: خوبصورت سا گیت ہے. سامعین و ناظرین, آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک گانا لے کے, بعد میں آ تنو سیر کراواں.
2: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنائپلائی.